Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smetešćaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Mila Jovović, Johnny Depp, Karl Lagerfeld, Bjork, Robert Pattinson, svi su oni stali ispred objektiva Žana Batista Mondina, slavnog modnog fotografa i redatelja koji je svoje fotografije učinio pravim simbolima pop kulture. Neke od njegovih reklama i glazbenih spotova su kultni, no njegovo lice ostaje uglavnom nepoznato široj javnosti jer odbija slavu i većinu intervjua. Početkom 80-ih započinje uspješnu karijeru reklamnog i modnog fotografa, ali i redatelja glazbenih spotova. Sam je sebi režirao spot 83. za pjesmu La Danse du Mont, koju je izvodio pod umjetničkim imenom Mondino. Taj njegov inovativni video uradak uvršten je u knjižnicu Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku.